ebi nsi dawate kwa kuma to yem kwa kuma to yem na urade wa ye na obe ye pacho kase o urade mobro unfo ni odunfo dan wani shire gana na dum gana dan wani shire gana na bua gana ewo yesu demo ma woni sune bo mpae ma woni sune bo mpae ma woni sune bo mpae urade nyankopon wa uye mobro unfo ene odunfo dan wani shire ye man ye urade na dum ye dan wani hwe ye man ye ewade na dum ye ewo yesu di mo ewo yesu di mo ewo yesu di mo in the name of Jesus Christ bompa ene de urade ase bompa ene de urade ase se wetie ye mpa ibo bompa ene de urade ase

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kane di onim na wanko bia na ye o satisem eno ma bebre na gana de hye nem won kofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
1: de kura ye wo ye si stro ato eya 20 inches 3 days ye timi pie wey eya kro
0: NNT tia brochen komo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edru me menda na se nwa no mu ama no ne ye omusu akakra ye omusu ahunu ye nsu yatie ye nyina etrasia ni akabum
3: memory da bia e bonusia e pemusia ekosi na wotwe twendwire ye ho e wo abrochi se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de nye no eni kwa se ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa gana amna fane to ma pefra o manyi buntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa kye wa dwen
4: robert david me ka free germany
5: kobe okay, yeah amsterdam
4: concept no work for abroche fu e wo mu e wa amana ne nemu wo mu atra amana no dia na mu ti fie no mu kura na aso program no mu aso project mu e nwanwa
0: shemen so say me me ne da bia 6 p.m. Bogan near Abu Chinkumuni.

si nyina emu akese a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brown e wo asempa fm enwe no nse empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina.

boa esi nyina emu akase a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase boa ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esi ye hu ye ni nyina ye de bro asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia